Čembalist Alan Rasmussen izveo je drugu suitu u F-duru Georga Friedricha Händla. Nakon snimke Poljskog radija iz Sjedinjenih Američkih Država stiže nam tonski zapis sjeverne balade Horatia Parkera. Simfonijskim orkestrom iz Albanija dirigira Julius Hedgie.

Bila je to sjeverna balada Horatia Parkera u izvedbi simfonijskog orkestra iz Albanija pod vodstvom Juliusa Hedžija. U nastavku programa čućemo prvi nokturno u S-molu opus 33 broj 1 Gabriela Forea. Za klavirom je Jean-Yves Thibaudet.

Čuli ste Nocturno, opus 19, broj 4, Petra Iljića Čajkovskog, u izvedbi Pariškog orkestra i solista na violončelu Miše Majskog. Dirigirao je Semjon Bičkov. A sada pijanistica Marta Argerić i violončelist Miša Majski izvode sonatu za violončelo i klavir u A-duru Cezara Franka, stavci Allegretto, Allegro, Recitativo Fantasia, Ben Moderato i Allegretto Poco Mosso.

Bila je to sonatina Brune Bjelinskog u interpretaciji Radovana Vlatkovića na rogu i Daniela De Tonija na klaviru. Ostajemo i dalje u bogatom opusu Brune Bjelinskog, slijedi Divertimento u interpretaciji Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije, orkestrom ravna skladateljev sin, dirigent Alan Bjelinski, stavci Tempo di Marcia, Scherzando Vivo, Andante Sostenuto i Allegro Vivace.

Današnja emisija Glasovirska maštanja i današnji pijanistički portret posvetili smo jednom od najvećih interpretatora 20. stoljeća, pijanistu Wilhelmu Kempfu. Emisiju otvaramo 17. sonatom u D-molu, opus 31, broj 2, poznatiju pod nazivom Oluja Ludviga van Beethovena, stavci Largo, Allegro, Adagio, Allegretto. Klavir svira Wilhelm Kempf.

Aner Beluzma i Kenneth Slovik izveli su fugu za dva violončela u F-duru Luigija Boccherinija. Slijedi jednostavačni klavirski trio u B-duru Ludviga van Beethovena. Klavir svira Wilhelm Kempf, violinu Henrik Schering, a violončelo Pierre Fournier.

Bio je ovo Aldo Ciccolini koji je izvao skladbu Erika Satija Ekscentrična ljepotica. U nastavku David Russell izvodi fantaziju na škotsku ariju Fernanda Sora.

Fantaziju na škotsku ariju Fernanda Sora izveo je David Russell. Peter Donahue izvodi etidu Sergeja Rahmanjinova, sliku u S-molu, opus 39, broj 5.

0: Slušali smo ariju Vanje iz opere Ivan Susanjin Mihajla Glinke u interpretaciji Marijane Radev uz orkestar opere HNK u Zagrebu pod ravnanjem Milana Saksa.
1: Na početku emisije spomenuti uspjesi koje je mezzosopranistica Marijana Radev ostvarila ulogom grofice u operi Pikova dama Petra Iljića Čajkovskog, ovjekovečeni su snimkom prizora grofice iz drugog čina, jedne od najpoznatijih ruskih romantičnih tragičnih opera.
0: Poslušajmo ariju Grofice iz opere Pikova dama Petra Iljića Čajkovskog u izvedbi Marijane Radev u Simfonijski orkestar i ženski zbor Radio Televizije Zagreb pod ravnanjem Jovana Šajnovića.

Orkestar Filharmonija i Riccardo Muti izveli su uvertiru iz Don Pasqualea Gaetana Donizetija. Slijedi gudački kvartet u D-duru, obrada za gudački orkestar Gaetana Donizetija, orkestar Akademije St. Martin in the Fields i Sir Neville Mariner.

Orkestar Akademije St. Martin in the Fields i Sir Neville Mariner izveli su gudački kvartet u D-duru, obradu za gudački orkestar Gaetana Donizettija. Sada slušamo koncert za violinu, violončelo i komorni orkestar u D-molu Gaetana Donizettija. Novi berlinski komorni orkestar, Clive Carnarius violončelo, Michael Erksleben violina i voditelj.

0: arpeggio.
1: Na početku današnjeg arpeđa slušamo romancu Borova Federica Morena Torobe. Gitaru svira Pepe Romero.

Nocturno u fismolu za klavir Ferde Wiesnera Livadića odsvirao je pijanist Vladimir Krpan. I za kraj današnje emisije romanca Dore Pejačević. Imat ćete priliku čuti violinista Anđelka Krpana i pijanisticu Nadu Majnarić.

Drugi klavirski kvintet Erno ili Ernesta von Dohnanje, opus 26, izveli su kvartet Tatra i pijanist Erno Segedi. Erno Dohnanje bio je skladatelj, pijanist, dirigent i pedagog. Rođen je u Posonjiju, obrazovao se u Budimpešti, predavao u Berlinu, a prije Drugog svjetskog rata preselio se u New York.